0: Bagi jablay kang uji. Barade blay.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

dalam panas rebetara kresna prajeng Tewarawati. Mangga urang kocapkeun ing pertapan Cempaka Mekar. Resi ajar sakti kasonong lenggah. Lenggah ing pringwulung salbeting padepokan Harsa Lumambah.